32 forslag. Ingen har svart riktig enda. Vi øker potten til 120 000 kroner I morgen. Lyden av Norge, det ikke lyden av å rake løv. Det heller ikke freselyden når man heller vann I en varm stekepanne eller frokostblanding som helles I en skål. Henning, han gjettet I stad, skal få høre hans forslag snart, og så skal du få høre lyden en gang til etter Madonna.